Bueno. Upe bei kwe ha we saka bara umia ja. Yang ke koi pete ni tai mai. Rumi ante ikwe.